Wanka kondanga nyeri di gua dikarin. Nyala pada orang Cina lebih nyeri. Kaya wanita kaya orang yang orang jalan halus pun. Cina nana orang.